Tēnei te reo o te pīpī wharauroa e mihi atu nei. Tēnā koutou i o tātou tini ai tua maha i ngā tū hinga mai i roto i ngā rohe a iwi o te motu huri noa. Mai i te renenga wairua ki te tai tokerau, huri atu ki te hau āuru, ki te rāwhiti, heke atu ki te waipounamu, ki raki ura, fiti atu ki whare kauri. Te hunga mate ki te hunga mate, te hunga ora, kia ora hui hui tātou katoa.